I sljedeći pozdrav putuje u desku Borivoju Rusu povodom 70. rođendana. Dobro zdravlje, mnogo sreće i radosti. Sljedećom pesmom želi prijatelj Miodrag sa porodicom.

Borivio Rusu ovu desku povodom 70. rođendana. Mnogo sreće, dobrog zdravlja i radosti u životu. Sljedećom pesmom želi izbiračica sa porodicom iz Bate.

0: će da red sresti one divne ljude, što su znale svakog jutra ptice pismom da ih bude. Što su znale svakog jutra ptice pismom da ih bude. Ni slavuji nisu više kao što su nekad bili, i oni su sa salaša drugdje negdje gnjezdo svili. I oni su sa salaša drugdje negdje gnjezdo svili.
1: Dešćanska podružnica Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti u novu školsku godinu ušla je sa ukupno 35 učenika, od kojih čak 14 prvaka, čija je učiteljica Özi Kečelovski također prvom prilikom počela da radi u prepodnevnoj nastavi. O pripremama za početak nove školske godine i izazovima pred kojima stoji sama četvororazredna osnovna škola razgovarali smo sa direktoricom Norom Rockov-Stanojev.
2: Bilo je vremena za pripreme za novu školsku godinu?
3: Naravno, pripremili smo. Ja mislim 5 dana smo uneli sve što smo mogli. Svaka učiteljica već je pripremila da šta hoće da radi u ovoj školskoj godini, kao isto i ja. I onda vidit ćemo da šta smo stigli i naravno sad kad počinjemo vidit ćemo da koji po kakvom koraku će doći.
2: 14 prvaka ima, ali oni nisu novi, jel tako, jer u dvorištu su bili zajedno sa školom.

Lijep pozdrav i dobro jutro, poštovani slušatelji i slušateljice. Dobro nam došli i danas u utorak 15. rujna u emisiju na hrvatskom jeziku. Ja sam Renata Balatinac, urednica i voditeljica današnje emisije. Tonskim stolom Nurbeta utupravlja, a govorne priloge su pripremili za danas kolegica Bernadeta Blažetin, kolega Tomo Fury te urednica današnje emisije. Danas uz vijesti i dobru glazbu vodimo vas na sjednicu Skupštine Hrvatske državne samouprave i u vinograd obitelji Rodek u Sumartun, gdje ćemo upoznati bračni par koji već dugi niz godina bavi se vinogradarstvom, te aktivan član je i u kulturnom životu Sumartuna. Donosimo vam sadržaj ovo tjedne hrvatske kronike, te bit će riječi o blagdanu uzvišenja Svetog križa. Budite s nama sve do 10 sati, želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: U petak 18. rujna u Martinačkom domu kulture održat će se treći program u nizu priredbi Dani otvorenih vrata, otvaranje školske godine, pozdrav jeseni, koje organizira Hrvatski kulturni i sportski centar Josip Gujaš Đuretin. U 17 sati održat će se jesenja kreativna radionica s odgajateljicom Reginom Varnoj. Hrvatska samouprava Anza Bega u rujnu priređuje ciklus programa pod nazivom Kolo, hrana, kultura. Hrvatske nedjelje u Anza Begu susret Sreti će biti održani 13., 20. i 27. rujna svaki put od 17 sati u Borgbaruši Közösségi Ház u ulici Gépész pod brojem 14. Posjetitelje očekuju hrvatska gastronomija, predavanja i upoznavanje s narodnim običajima, kao i glazba u izvedbi orkestra Kolo. U programu sudjeluje i Anzabeški plesni ansambl Igra, koji će održati poduku plesa i plesačnicu. Hrvatska samouprava Harkanja srdačno vas poziva na 7. susret hrvatskih zborova, koji će se održati u subotu 19. rujna s početkom u 14 sati u osnovnoj školi Palki Tajbel. U Koljnofu će u subotu 19. rujna biti održan Dan sela s tradicionalnom berbenskom povorkom. Povorka će krenuti u 15 sati iz ulice Mira, a u 16 sati nastupit će folklorna skupina Koljnovskog hrvatskog društva. U nastavku programa predstavit će se plesna skupina Tremor, Tunde Tot i Te Studio. Večernju zabavu od 21 sat svirat će sastav Flirt, dok će glazbu prije i poslije njegova nastupa puštati DJ Žuga. U organizaciji Hrvatske samouprave Bačko-Kiškunske županije, Hrvatske samouprave Baškuta i Gare te Kulturnog centra Bačkih Hrvata u subotu 19. rujna u svečanoj dvorani u Baškutu održat će se berbena svečanost Bačkih Hrvata. U 16 sati služit će se Hrvatska sveta misa. U 17 sati kreće povorka folkloraša. U 18.30 upriličit će se kulturni program. Nastupaju Kud Baškut, pjevački zbor Dušenici iz Dušnoka, učenici Hrvatske osnovne škole Santova, tamburaški sastav Šugo iz Baje i Kud Seljačka sloga iz Gajića Hrvatske. Od 20 sati bas svira orkestar Bačka iz Gare. U Santovu će 19. rujna biti otvorena spomen izložba posvećena proslavljenom hrvatskom nogometašu Albertu Florijanu, rođenom u tome bačvanskom naselju. Program pod nazivom Mjesto gdje je sve počelo počet će u 14 sati na trgu Alberta Florijana. Okupljene će pozdraviti načelnik Gabor Varga, a prigodnim riječima obratit će im se i Magdalena Albert. Izložbu će otvoriti Čaba Tobak, ravnatelj muzeja Ferencvaroša. U programu će sudjelovati glumac Stipan Đurić i santovač narodnosna skupina za njegovanje tradicije Veseli Santovčani. Nakon polaganja vijenaca kod Albertova spomenika, posjetitelji će izložbu moći razgledati u zgradi nekadašnje seoske škole.

0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, vjetar uglavnom slab, najniža temperatura zraka od 12 do 15, a najviša dnevna između 21 i 25 Celzijevih stupnjeva.

0: Nakon ljetnih ferija, prva redovna sjednica Skupštine Hrvatske državne samouprave je održana prošle subote u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi, gimnaziji i učeničkom domu Miroslava Kleže u Pečuhu. Većina skupštinara se odazvalo pozivu, tako da je bio kvorum, a na dnevnom redu je bilo više od 20 točaka. Nakon sjednice o odlukama Skupštine upitali smo predsjednika HDS-a Silvestra Balića. Prilog pripremio kolega Tomo Füri.
1: Ovo razdoblje, ljetno razdoblje, koje inače onako treba biti mirno u mađarskoj politici i nekako javnoj upravi nije toliko mirno, jer poslije izbora su se tu sad odvijale razne promjene i formiraju se novi resori, nova ministarstva, nova tajništva, tako i za manjine na primjer. I u ovom razdoblju smo imali prilike upoznati ljude kojima ćemo vjerojatno najviše komunicirati ako je riječ o manjinskoj politici. Kako sam spomenuo, dobili smo zamjenika državnog tajnika koji će biti zadužen za manjine, gospodin Đorđe Rađanski. S njim smo imali već sastanak i naravno susrećemo se na raznim priredbama. Odnosno, imali smo i sastanke u Ministarstvu za odgoj i obrazovanje, budući da manjinsko školstvo pripada tom resoru. I svakdje gdje možemo, naravno, ističemo nekakve i zajedničke probleme sa svim manjinama, a i neke specifične probleme koji se odnose samo možda za nas.
2: To su bili, pretpostavljam, informativni sastanci. U dogledno vrijeme hoće li biti najavljenih sastanaka koji se konkretno odnose na hrvatsku manjinu?
1: Da, tako je. To su bili uglavnom sastanci gdje su bili zastupljene sve manjinske zajednice, dakle njih 13, pa onda kada ima 13 članova ili još i više, teško je nešto konkretno dogovoriti, ali bez obzira na to i tamo smo artikulirali naša mišljenja, odnosno naravno da u nekim konkretnim slučajevima se javljamo službenim putem dotičnim osobama i sređujemo te stvari na taj način. Naravno da tu moram spomenuti Odbor za narodnosti Mađarskog parlamenta, gdje usko surađujemo sa glasnogovornicima, budući da su oni u najvišem tom tijelu i zakonodavstva, i naravno da samo zajedno možemo postići neke rezultate. Dogovora će sigurno biti, ima puno tema za dogovoriti, jer tu se već najavljuju razne izmjene zakona o manjinama i tako dalje, dakle tu će biti puno dijaloga, ja se nadam, i puno raznih sastanaka.
2: Kada ste vi spomenuli razne reforme, odnosno prestrukturiranja, hoće li to bitno utjecati na financiranje narodnosti, unutar toga, na primjer, na školstvo i na različite institucije, ustanove, udruge?
1: Za sada vidjeli smo prijedlog za izmjenu državnog proračuna za ovu godinu, gdje nema zapravo konkretnih promjena, ni negativnih, ni pozitivnih, što se tiče našeg financiranja. Nadamo se da će to i tako ostati za ovu godinu, a uskoro će, kako sam saznao, započeti i planiranje proračuna za iduću godinu, gdje ćemo već vidjeti prve neke možda promjene, da li će biti. Ja se nadam da će uvažiti to da ipak manjinske zajednice održavaju ustanove, zapošljavaju ljude, tu su i velike škole i tako dalje. Dakle, nadam se da neće se smanjiti proračun, odnosno naš prostor za manevriranje, i da ćemo zapravo moći nastaviti naše neke projekte i naše planove koje smo i do sad započeli.
2: Na skupštini je bilo riječi o tome da je došlo do personalnih promjena unutar nekih odbora. O tome ste donijeli odluku, odnosno prisegnuo je jedan novi član skupštine.
1: Da, tako je. Sad je bilo dosta promjena, budući da je sadašnji glasnogovornik Ivan Gugan je otišao za glasnogovornika i odrekao se svog mandata u skupštini, i budući da je on bio na savezovoj listi, onda je savez za novog člana predložio Stipana Kovačeva iz Santova, koji je danas prisegnuo. Isto je naš zastupnik prethodni Robert Ronta dao ostavku od 1. rujna, budući da je izabran za ravnatelja škole u Pečuhu i prema unutrašnjem pravilu saveza ne može biti i član saveza i voditelj jedne ustanove. Tako da i tamo će se pokrenuti proces delegiranja novoga člana za skupštinu. Dakle, to vjerojatno još ove godine će se obaviti, i onda smo naravno morali u slučaju odbora napraviti neke izmjene i još od prije, budući da neki odbori su imali paran broj članova, što u slučaju nekih glasovanja može biti da problematično. Dakle, to smo sad nekako uskladili i nadamo se da sad će biti u redu.
2: Bilo je tu niz tema, više od 20 točaka, ali prihvaćen je i plan vezan za obilježavanje Dana Hrvata, Zemaljskog dana Hrvata. To će biti u Baji ove godine.
1: Tako je, ove godine ćemo biti u Baji. Uglavnom je o tome referirala zamjenica Angela Šokac-Marković, koja kao osoba koja je zadužena, koja živi tamo i uglavnom ona provodi taj program, izvijestila nas je o samim lokacijama, konceptu sastavljanja programa. Prema onome što smo čuli, ja mislim da će to biti jedan lijep program. Očekujemo Hrvati svih naših regija, kako je to naviklo bit. Pozivam ih da se prijave, da dođu, da proslavimo Dan Hrvata, Hrvatske zajednice u Mađarskoj, i naravno tamo će se dodijeliti i odličja, pa onda ipak je lijepo da budemo svi tamo.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
2: U petak 18. rujna u Martinačkom domu kulture održat će se treći program u nizu priredbi Dani otvorenih vrata, otvaranje školske godine, pozdrav jeseni, koje organizira Hrvatski kulturni i sportski centar Josip Gujaš Đuretin. U 17 sati održat će se jesenja kreativna radionica s odgajateljicom Reginom Varnoji. Hrvatska samouprava Anza Bega u rujnu priređuje ciklus programa pod nazivom Kolo, hrana, kultura. Hrvatske nedjelje u Anza Begu su sati će biti održani 13., 20. i 27. rujna svaki put od 17 sati u Borgbaruši Közösségi ház u ulici Gépész pod brojem 14. Posjetitelje očekuju hrvatska gastronomija, predavanja i upoznavanje s narodnim običajima, kao i glazba u izvedbi orkestra Kolo. U programu sudjeluje i anzabeški plesni ansambl Igra, koji će održati poduku plesa i plesačnicu. Hrvatska samouprava Harkanja srdačno vas poziva na 7. susret hrvatskih zborova, koji će se održati u subotu 19. rujna s početkom u 14 sati u osnovnoj školi Palki Tajbel. U Koljnofu će u subotu 19. rujna biti održan Dan sela s tradicionalnom berbenskom povorkom. Povorka će krenuti u 15 sati iz ulice Mira, a u 16 sati nastupit će folklorna skupina Koljnovskog hrvatskog društva. U nastavku programa predstavit će se plesna skupina Tremor, Tunde Tot i Te Studio. Večernju zabavu od 21 sat svirat će sastav Flirt, dok će glazbu prije i poslije njegova nastupa puštati DJ Žuga. U organizaciji Hrvatske samouprave Bačko-Kiškunske županije, Hrvatske samouprave Baškuta i Gare te Kulturnog centra Bačkih Hrvata u subotu 19. rujna u svečanoj dvorani u Baškutu održat će se berbena svečanost Bačkih Hrvata. U 16 sati služit će se Hrvatska sveta misa. U 17 sati kreće povorka folkloraša. U 18.30 upriličit će se kulturni program. Nastupaju Kut Baškut, pjevački zbor Dušenici iz Dušnoka, učenici Hrvatske osnovne škole Santova, tamburaški sastav Šugo iz Baje i Kut seljačka sloga iz Gajića Hrvatske. Od 20 sati bas svira orkestar Bačka iz Gare. U Santovu će 19. rujna biti otvorena spomen izložba posvećena proslavljenom hrvatskom nogometašu Albertu Florijanu, rođenom u tome bačvanskom naselju. Program pod nazivom Mjesto gdje je sve počelo počet će u 14 sati na trgu Alberta Florijana. Okupljene će pozdraviti načelnik Gabor Varga, a prigodnim riječima obratit će im se i Magdalena Albert. Izložbu će otvoriti Čaba Tobak, ravnatelj muzeja Ferencvaroša. U programu će sudjelovati glumac Stipan Đurić i santovač narodnosna skupina za njegovanje tradicije Veseli Santovčani. Nakon polaganja vijenaca kod Albertova spomenika posjetitelji će izložbu moći razgledati u zgradi nekadašnje seoske škole.

0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, vjetar uglavnom slab, najniža temperatura zraka od 12 do 15, a najviša dnevna između 21 i 25 Celzijevih stupnjeva.

Sutra ujutro u 6.45 ponovno se javljamo emisijom Hrvatske kronike na televiziji Dunav, a reprizom na Dunav World kanalu u 13.35. U ovotjednoj Hrvatskoj kronici reprizirat ćemo prilog o kulturno-umjetničkom društvu Tanac, koji je 2023. godine obilježio 35. obljetnicu osnutka i djelovanja. Vodimo vas na svečani jubilarni koncert u Pečuh.

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba. Slijedi naša stalna rubrika Vjerske minute.
1: Blagdan uzvišenja Svetoga križa slavi se 14. rujna i podsjeća nas na pobjedu Kristova križa, simbola spasenja i Božje ljubavi prema čovječanstvu. Više o značaju ovog blagdana u narednim minutama.

Povijesna je pozadina današnjega blagdana osvajanje relikvije Svetoga križa iz ruku nevjernika caru Herakliju. Prema jednoj predaji, Sveti je križ pronašla na Kalvariji cari

sa Jelena. Ta zakršćane najsvetija relikvija u jednom je ratu istočno-rimskoga cara s Perzijancima pala u njihove ruke. Car Heraklije na čudesan je način pobjedio Perzijskoga kralja, a kao prvu pogodbu za mir postavio zahtjev da kršćanima bude vraćen sveti Isusov križ. Uvjet je bio ispunjen i sam je car na svojim ramenima prenio dragocjenu relikviju u Jeruzalem. Pritom se zbilo čudo. Car je na putu prema Kalvariji bio zaustavljen od jedne više sile. Nije nikako mogao proći kroz vrata što su vodila na Golgotu. Na savjet jeruzalemskog biskupa Zaharije odložio je sjajno carsko odjelo i onda ponizno u pokorničkoj odjeći prenio svijeto breme na mjesto gdje je ono poslužilo kao sredstvo našega spasenja, kao oltar na kojem je bila prinesena spasiteljova krvna žrtva. Konstantin Porfirogenet u 32. poglavlju svoga dijela De administrando imperio govori da je car Heraklije pozvao Hrvate iz Velike ili Bijele Hrvatske sa središtem oko Krakova u ove naše današnje krajeve da mu zaštite zapadne granice protiv Avara. Bilo je to upravo u vrijeme kad je on na istoku vodio rat za oslobođenje Svetoga križa. Hrvati su tada bili još pogani, ali su se već kao takvi neizravno borili za krst časni, osiguravajući caru, borcu za križ, zapadne granice njegova carstva. Našem je narodu dao zadatak da se bori za krst časni, za križ kao simbol našega spasenja i kršćanstva uopće. I zato naša narodna povijest već od svojih početaka stoji u znaku Svetoga križa. To je njezina najveća čast i slava, a na nama je danas da tome svetomu znaku kao narod ostanemo vjerni i u buduće. Osim pojedinih povijesnih motiva za svetkovanje današnjega blagdana, ima i drugih. Najdublji je od njih proslava križa, znaka spasenja. Sveci su o križu mnogo razmišljali, od križa mnogo učili. Križ im je bio svjetlo i snaga u životu, nada u času smrti. Zato su i umirali stišćući u rukama časni znak Svetoga križa. S tim su se znakom htjeli predstaviti na Božjem sudištu. Kao kršćani smijemo i trebamo se češće pitati kako držimo do križa, je li on samo dekoracijski objekt u našim stanovima ili ukras na lančiću oko vrata, simbol koji treba imati različite oblike, možda bez korpusa, dakle znak koji uz bilo što pripada, a nama u ostalom ne smeta ili za nas znači nešto više. U Njemačkoj 1995. godine bilo je određeno da u školama ne smije visiti križ. O tome se raspravljalo i u Austriji i mnogima je postalo jasno. S priznanjem križa stoji ili pada priznanje Isusa Krista koji je za nas ljude umro na križu. Od vjerničkog prihvaćanja smrti gospodina našega Isusa Krista na križu ovisi i naša kršćanska vjera po kojemu trebamo zadobiti spasenje. Kad danas iz perspektive 20 vijekova razmatramo kalvarijski događaj, ponosno upiremo pogled i srce u raspelo da se zahvalimo Kristu što nije poslušao vikanje mnoštva i sišao s križa, nego je zaželio biti na njemu da tako sve nas privuče k sebi. Križ je mjesto pobjede, a ne poraza. Križ je izvor života, a ne smrti. Križ nije samo simbol, sveti znak. Križ je život
Iz križa izvire život kako za Krista, tako i za svakog čovjeka. Križ postaje izvorom najveće ljubavi. Kad je iz ljubavi prihvaćen, tada je to blagoslov za čovjeka i za svijet. Kad ga odbacujemo i ne prihvaćamo, satire nas i nije blagoslov, nego prokletstvo.

To bi bilo sve za danas, poštovani slušatelji i slušateljice. Hvala vam na današnjem druženju. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aud, kolegica Bernadeta Blažetin, kolega Tomo Fury te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo sutra od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U Šiklošu su održani prevremeni izbori za predstavnike srpske nacionalne manjine. Izbori su bili raspisani pošto je bivše birano telo Srba, predvođeno predsjednikom Ivanom Janoševom, donijelo odluku o svom rasformiranju. Nakon toga svoje kandidate s ciljem da se oformi nova srpska samouprava u Baranjskom Krdiću jedino je istaklo Udruženje umetnika Krug. Glasanje obavljeno je u gradskoj biblioteci, a pravo glasa imali su građani koji su bili upisani u birački spisak. Prema 100% obrađenim rezultatima, Ranka Pandur dobila je 15 glasova, Sreto Večerinović 14, dok Slobodan Bačvanin 9 glasova. Rezultat još nije pravosnažan, o njemu će odluku doneti izborna komisija grada, koja će potom uskoro doneti odluku i o datumu osnivačke sednice nove srpske samouprave u Šiklošu. 200 godina Matice Srpske na srpskom kulturnom prostoru, primer Narodne biblioteke Veljko Petrović Žabalj. Pod tim naslovom u organizaciji Kulturnog centra Srpski venac i pokroviteljstvom Matice Srpske, odnosno biblioteke u Žablju, u četvrtak 17. septembra sa početkom u 10 časova u prostorijama centra u Budimpešti održat će se međunarodni naučni skup na kojem će o istorijskom i kulturnom značaju delovanja Matice Srpske izlaganja održati stručnjaci iz Žablja, Novog Sada i Temišvara. Žiri za dodelu nagrade Dragiša Kašiković u sastavu Aleksandar Čotrić, predsjednik, Miodrag Jakčić i Savo Martinović donio je odluku o laureatima za 2026. godinu. Nagradu koju dodeljuje Udruženje Matica iseljenika i Srba u regionu dobili su Miloš Nikolić iz Pančeva za dramsko stvaralaštvo, profesor dr. Jovan Janjić iz Beograda i Tihomir Barbulović iz Danske za publicistiku, dr. Predrag Mandić iz Pečuje Mađarske za novinarstvo, dr. Marijana Stratula iz Vršca i dr. Ile Šve iz Subotice za prevodilaštvo, kao i Miladin Berić iz Banja Luke za aforizme i satirično stvaralaštvo. Priznanja će laureatima biti uručena u četvrtak 17. septembra sa početkom u 13 časova na svečanosti u prostorijama udruženja u Knez Mihajlovoj ulici. Riječ je o priznanju koje se od 1994. godine dodeljuje za visoke umetničke i naučne domete i za širenje slobode stvaralaštva u oblastima kojima se bavio istaknuti politički emigrant, novinar, književnik, publicista, aforističar i prevodilac Dragiša Kašiković. Hramovna slava rođenje Presvete Bogorodice u Batanji održat će se u subotu 19. septembra. Toga dana sveta liturgija služit će se u 10 časova da bi u organizaciji Mesne srpske dvojezične osnovne škole i zabavišta i Srpske narodnosne samouprave slavlje nastavljeno u okviru Dana srpske kulture u 14 časova i 30 minuta u zgradi obrazovne ustanove otvaranjem izložbe slika umetnice Anite Šuhajda iz Budimpešte. Večernje sa rezanjem slavskog kolača i osvećenjem koljiva počeće u 15 časova, nakon čega u porti hrama slijedi kulturno-umjetnički program. U 19 časova u Mesnom domu kulture Atila Jožef počeće jubilarni koncert orkestra Kolo iz Tukulje, koji obeležava 50 godina postojanja, a nakon kojeg slijedi tradicionalni slavski bal uz muziku renomiranog muzičkog sastava iz Tukulje pod upravom Ladislava Halasa. Proslava hramovne slave rođenja Presvete Bogorodice u Sandu održat će se također 19. septembra u subotu. Svetu arhijerejsku liturgiju uz sasluženje sveštenstva služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Budimski gospodin Lukijan i njegovo preosveštenstvo episkop Osječko-Poljski i Baranjski gospodin Heruvim. Popodne večernje sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 15 časova, a nakon svečanog čina u porti svetinje uslijedit će prigodni kulturni program u kojem će nastupiti kulturno-umjetničko društvo Veseli Santovčani, a nakon toga slijedit će slavsko veselje prilikom kojeg će goste zabavljati orkestar iz Bačkog Monoštora iz Srbije. Veče srpskog folklora u Mohaču u organizaciji lokalne samouprave grada Mohača i mesne srpske samouprave održat će se u subotu 19. septembra na trgu Deák. Manifestaciju će otvoriti orkestar Radost iz Mohača u 16 časova, da bi potom u 17 časova na slobodnoj pozornici nastupilo mesno kulturno-medičko društvo Zora. U 18 sati predstavit će se trubački orkestar Dragačevske trube iz Srbije, estradni umetnik Rada Jorović, a kruna večeri u 20 časova bit će nastup ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo, čiji je direktor dr. Zdravko Ranisavljević za našu emisiju istakao.
0: Veoma smo srećni što ćemo se 19. septembra videti sa našim dragim prijateljima iz Mohača. Čast nam je što učestvujemo u obeležavanju velikog jubileja 500 godina od Mohačke bitke. S tim u vezi veoma smo zahvalni na inicijativi koja je došla iz Mohača i nadamo se da će vaši gosti, da će naša publika biti zadovoljna programom koji pripremamo za vas. Naš repertoar se deli na antologijske numere i numere koje nastaju za potrebe naših aktuelnih umetničkih sezona i projekata. Tako ćemo se predstaviti i u Mohaču. Daćemo jedan deo antologijskih numera, daćemo jedan deo našeg novog repertoara, mogu dati jedno, da kažemo, jedno malo iznenađenje koje želimo ili ga bar najaviti. Gledat ćemo svakako da izvedemo i nešto što je blisko narodu srpskom, a i drugim narodima koji žive upravo na ovom području Mađarske, nećemo se obreti. Također, daćemo sigurno i repertoar sa šireg srpskog kulturnog prostora, muzički izuzetno, također raznovrsno, u pitanju je celovečerni koncert i potrudit ćemo se da, dakle, svojom energijom odgovorimo očekivanjima vaših cenjenih gostiju i svakako našeg domaćina.
1: Gostovanje nacionalnog ansambla Kola u Mohaču podržava Ministarstvo kulture Republike Srbije, a ostvaruje se u okviru Mađarsko-srpske sezone kulture i projekta Mohač 500. Malogospodinska slava hrama u Vašarhelju bit će upriličena u nedelju 20. septembra sa početkom u 10 časova svetu arijerijsku liturgiju sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva. U sasluženje sveštenstva služit će njegovo visoko preosveštenstvo, episkop budinski gospodin Lukijan. Bile su to vesti.

Iz deske, dragi naši, odlazimo u Medinu, gde je prošle sedmice održana pudarina, evociranje narodnog običaja, čuvanja zrelog grožđa i vinograda od kradljivaca i štetočina. O detaljima upitali smo Nataliju Sokić, predsjednicu Mesne srpske samouprave, glavnog organizatora priredbe. Kako je bilo ove godine povodom pudarine, da li su se Srbi iz Medine pa i još

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Između mnogo programa koji su bili održani proteklog vikenda i proteklih dana na jugoistoku Mađarske, jedan program je privukao veoma mnogo posetilaca, a to su bili dani grada ili dani luka koji se održavaju u malom gradiću na obali Tise, Makovin na jugoistoku. Tradicija je to da ova manifestacija privuče velik broj posetilaca iz unutrašnjosti, a i iz inostranstva, a prvenstveno susedne Srbije i Rumunije. Organizatori baziraju na to da je Makova poznata po proizvođačima luka, ali ima tu i drugih proizvoda i drugih interesantnih stvari. Bilo je programa i to 3 dana za sve generacije i za svakog po nešto. Glavni trg u gradu bio je centar svih manifestacija, no naravno bilo je i u drugim mestima, a pošto su proizvođači luka, najpoznatiji bilo je i raznih izložbi o proizvodnji, o istoriji proizvodnje i o novoj tehnologiji. Jer iako kažu da proizvođača je manje, ali teritorija nije manja gde se proizvodi luk, jer tehnika je danas sve bolja. To je naravno mehanizacija uradila, a Domakovčani očekuju da i preko drugih stvari upoznaju i zna se ovaj gradić i o drugim stvarima, kao što su to ljudi, na primjer Lajos Galam, poznati pronalazač Ford motora, zatim Pulitzer, veliki izdavač novina i knjiga, po kojem je nagrada za najboljeg novinara svjetskog kvaliteta i danas. Tu je i Antal Pager, poznati ti pokojni glumac koji je rodom iz grada. O njima i ovog puta je bilo izložbe, a izložbe je bilo i iz radova Imre Makoveca, koji je planirao banju u Makovi i druge zgrade, kao što je to kulturni centar. Sve u svemu, interesantnih stvari je bilo, a bilo je naravno i sportskih utakmica. Tu su bile i izložbe, i to sa 15. međunarodne slikarske kolonije, koje je najviše ljudi privukla. A važno je bilo da se obnovi i da se širi i međunarodna saradnja, i to sada, ako kažemo da je najvažnije sa komšijama, onda je to Rumunija i Srbija. U Rumuniju je to St. Mikloš, a u Srbiji Bečer. U Pomorišnom gradiću svi su zadovoljni sa tim da šta se uradilo, a kažu da će dani luka ili dani grada postati jedna takva manifestacija koja će još dugo godina privući velik broj posjetilaca u ovaj pomorišnji gradić.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo svakoga tko nam se pridružio i tko će s nama provesti predstojećih 120 minuta. I to u ponedjeljak 14. rujna, a isto tako i na početku 38. radnog tjedna u godini. Opet je iza nas vikend koji je obilovao u raznim događajima, a nekima i mi smo bili nazočni. U današnjem sastavu vodimo vas na državnu kobasijadu koja je održana u Peču, zatim na 25. jubilarni lobby party u Selorinc, a pri kraju druženja slijedi naša stalna rubrika Izvadak iz tiska. To su istaknute teme, pa vas molim da budete uz nas i danas zajedno s našim kolegama. Tu će biti i urednica Renata Balatinac, tonmajstor Norbert Out, a pozdravlja vas naravno i ovaj puta urednik i voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti. U Hrvatskom sakralnom muzeju u Prisiki 17. rujna bit će otvorena izložba Ikone u zapadnoj Mađarskoj, priređena u okviru festivala Ars Sacra. Izložbu će otvoriti župnik i arhivar Richard Inžel. Stručno vodstvo na hrvatskom jeziku održat će kustos Šandor Horvat, a uz to Žanet Danč predstavit će pribore i pravila ikonopisanja. U Koljnofu u subotu 19. rujna će se održati Dan sela i tradicionalna berbena povorka. Povorka kreće u 15 sati iz ulice Mira, a od 16 sati nastupa folklorna skupina Koljnovskog hrvatskog društva. U nastavku programa predstavit će se plesna skupina Tremor, Tünde Tod i Studio T. Večernja zabava počinje od 21 sat. Berbena svečanost bačkih Hrvata održat će se 19. rujna u Baškutu. Program počinje u 16 sati svetom misom na hrvatskom jeziku, a u 17 sati kreće svečana povorka. Od 18 sati i 30 minuta nastupaju Hrvatska kulturna društva i učenici iz Baškuta, Dušnoka Santova, Baje i Gajića. Svečanost završava balom uz orkestar Bačka. U sklopu programa Županijska samouprava Bačko-Kiškunske županije dodijelit će i županijsku nagradu Ivan Antunović, istaknutoj osobi koja je doprinjela općem razvoju identiteta i očuvanju hrvatske narodnosne kulture na prostoru Bačko-Kiškunske županije. U Santovu 19. rujna će biti otvorena spomen izložba posvećena proslavljenom hrvatskom nogometašu Albertu Florijanu, rođenom u tom bačanskom naselju. Program pod nazivom Mjesto gdje je sve počelo počinje u 14 sati na trgu Alberta Florijana. Okupljene će pozdraviti načelnik Gabor Varga, a prigodnim riječima obratit će im se i Magdolna Albert. Izložbu će otvoriti Čaba Tobok, ravnatelj muzeja Ferencvaroša. U programu će sudjelovati glumac Stipan Đurić i Santovačka narodnosna skupina za njegovanje tradicije Veseli Santovčani. Nakon polaganja vijenaca kod Albertova spomenika, posjetitelji će izložbu moći razgledati u zgradi nekadašnje seoske škole. U pomorskom naselju u Mlinarcima 19. rujna se održava tradicionalna manifestacija Dan Zrinskih, manifestacija koja se održava od 2007. godine. U sklopu dana održat će se dva znanstvena predavanja o obitelji Zrinski. Jedno predavanje će održati dr. Jožef Podanji, umirovljeni general bojnik, dok drugo predavanje dr. Petar Feletar, hrvatski geograf, demograf i povjesničar. Vojne povijesne postrojbe i udruge koje njeguju vojnu tradiciju okupit će se u 11.30 kod Doma kulture u Mlinarcima, odakle kreće svečana povorka prema Milenijskom memorijalnom parku, a u dvorištu nekadašnje škole održat će se svečanost otkrivanja spomenika. Nakon zajedničkog ručka slijedi predstavljanje i prikaz života i vještina vojnika pograničnih utvrda u izvedbi udruga iz Mađarske, a potom slijedi kulturni program i nastup kulturnih skupina iz naselja koje njeguju uspomenu na obitelj Zrinski iz Belezne, Krestura, Mlinaraca, Örtiloša, Goričana, Donje Dubrave, odnosno Legrada. Hrvatska samouprava Harkanja poziva sve zainteresirane na 7. susret hrvatskih zborova, koji će se održati u subotu 19. rujna u 14 sati u Harkanju. Mjesto priredbe je osnovna škola Palkito Iber, gdje će se okupiti hrvatski zborovi iz cijele regije, a nakon koncerta slijedi zajednička večera i druženje svih sudionika. Tradicionalno hodočašće u Lovretu održat će se 19. i 20. rujna. U subotu u 18 sati počinju molitva Očenaša i sveta ispovjed, dok će večernju misu u 19 sati predvoditi željezanski biskup Egidije Živković. Nakon mise slijedi procesija sa svijećama i noćno bdijenje. U nedjelju će jutarnja dvojezična misa biti služena u 8 sati. Svečanu misu na hrvatskom jeziku u 10 sati predvodit će velečasni Branko Kornfeind uz sudjelovanje klape Dičaki. Hrvatska samouprava Anzabega u rujnu priređuje ciklus programa pod nazivom Kolo hrana, kultura Hrvatske nedjelje u Anzabegu. Susreti će biti održani 13., 20. odnosno 27. rujna, svaki put od 17 sati u društvenom domu Porkvaroš. Posjetitelje očekuje hrvatska gastronomija, predavanja i upoznavanje s narodnim običajima, kao i glazba u izvedbi orkestra Kolo. U programu sudjeluje i Anzabeški plesni ansambl Igra, koji će održati i plesačnicu.
1: Vremenska prognoza.
0: U prijepodnevnim satima će još biti oblačno i kišovito vrijeme, tek od popodnevnih sati se očekuje postepeno razvedravanje, a uz to ojačat će i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 16 i 21, dok u večernjim satima između 10 i 13 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: U organizaciji Hrvatske državne samouprave, Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj te Hrvatskog kazališta u Pećuhu 11. rujna u sportskoj dvorani Deželauber u Pećuhu održana je 11. po redu Hrvatska državna kobasijada koja je okupila 400 gostiju iz svih hrvatskih regija Mađarske. U kulturnom programu nastupili su učenici Hrvatskog obrazovnog centra Miroslav Krleža u Pećuhu, a za dobro raspoloženje gostiju pobrinuli su se Orkestar Planina iz Mohača te Aura Band iz Hrvatske. Pripremila Renata Balatinac, a njeni su sugovornici voditeljica Kulturno-prosvjetnog centra Gabriela Kohut te Mišo Udvarac, koji je proglašen najboljim majstorom kobasica i salama na ovogodišnjoj kobasijadi.
1: Upravo se održava 11. Hrvatska državna kobasijada u sportskoj dvorani Deželauber. Okupilo se oko 400 gostiju. Znači, zadovoljni ste odazivom ljudi?
2: Jesam. Možda toliko da, evo, ove godine možda vidimo, moramo biti sretni jer vidimo više mladih. Ako se razgledamo po dvorani, ima više mladih, a opet nam je žao što su nam oni ostarili, pa se malo teže krene od kuće. Tako sam prošla ove godine, evo, to sam sad prvi put ovako primijetila, mogla bih reći, kako sam organizirala tu gala večer, da se stariji ne odazivu već tako rado.
1: Kakav ste program nudili, tko je nastupio?
2: Evo sad nam već drugi put program, kulturni dio programa daje naša škola, Hrvatska škola u Pećuhu. Odabir nije slučajan, baš zbog toga da bi ovi mladi ljudi koji su Hrvati ovdje u Baranji, prvenstveno u Baranji i možda i u okolnim županijama, da vide da ipak ta hrvatska narodnost znači živi i da se okuplja. I vidim sad već evo iz godine u godinu, kao što sam i sad ove godine rekla da ima više mladih, da nakon nastupa nisu otišli kući, nego evo ostali su na večeri na balu, a to nam je jako drago. Ove godine nam drugi put sviraju na balu Orkestar Planina iz Mohača, lani smo bili jako zadovoljni s njima, mislim svi oni koji su uživali u njihovoj glazbi, pa je odabir pao i ove godine na njih. A ovoga puta iz Hrvatske imamo glazbeni sastav Aura Band.
1: Podržali ste i natjecanje kobasica i salame.
2: Stiglo nam je blizu 50 uzoraka. Natjecanje smo obavili još tamo u 4. mjesecu, jer naravno kobasice su onda svježe, a pošto se sad već drugi ili treći put kobasijada organizira zbog objektivnih razloga u rujnu, nažalost uzorke ne vidimo po stolovima naravno, a nam je drago da još uvijek stižu. Naime, i ovdje vidimo neki pad u tom odazivu, ja mislim to je zbog toga što se sve manje kod kuće pripremaju ti uzorci.

0: Pozdravljam Mišu Udvarca iz Mišljena koji je već više puta pobjedio tu na kobasijadi u kategoriji kobasice i salame. Kako je to da si opet i pobjedio?
1: To ne znam, može biti da nešto bolje pravimo nego drugi, jer bolje pazimo. Ne sam napraviti metnit paprike, sol i češnjako, metni bibera. To i dalje treba da čovjek svednak pazi kako izglede. Dim je praviti ja sam svojim, imam dobru boltu pa to kod kuće pravim. To ja svednak probam na rukama. Ako drob je suvo, onda je gotov dimljena. Ako još nije suvo, onda nije gotov. To treba paziti i gledat. To u velikima to je problem što oni metnu pa 2-3 dana pa gotovo. Ja imam kod kuće vremena, svaki drugi dan metnem dim na večer, onda do jutra prođe, onda cijel dan otvorim vrata pa nek se suši, tako. Ali ne znam, to najviše alati paprika, sol ima, fatko, ali dobru papriku i meso. Ako netko metne od mladog svinče meso, onda puno vode ima unutri, pa to ne bude tako. Treba da bude svinje zrel i onda možeš napraviti. I treba dobre ljude koji pomogne kod kuće.
0: A ko ti pomaže? Supruga?
1: Ime ne bi baš, da, znaš, jer oni koji čuju ovu što ja pričam, oni svi znadu da su sa mnom bili i da smo radili cijel dan.
0: Znači, to zlato je rezultat timskog rada, dobrog timskog rada.
1: Da, tako da.
0: Zašto se voliš natjecati?
1: A to ne znam.
0: Voliš pobjediti? Možda da, zbog toga.
1: Na ovu godinu nisam mislio da ću biti na prvom mjestu, jer u trećem mjesecu već trebalo je dati kobasice i salame i ja tako sam mislio da još nisu baš u tako vrijeme da je to dobro i gotovo. To sad već je. Sad na to, da bar u petom mjesecu onda već, nema zime. To je najveći problem, što nema zime. Nekad sam kad u 12. mjesecu, u prvom, ja svednak onda u subotu, prvom subotu zakojem svinče i onda pravim svašt. I onda do druge godine, drugom mjesecu, ladno, zima, smrzni to i onda naravno bude dobro. A sad vrućina, to ne zna čovjek da kako će biti, kako će izgledati.
0: Još jedan put čestitam ti i vidimo se i iduće godine.
1: Vidimo se, doću, hvala tebi na svemu.

su kućicu malu na zemlji stoji zvonar dao. Imali konje Cvetka i Alu i psa što Garo se zvao. Kažu da život mazio nije ni nju ni njega ni troje mali, al sretni skupa uvijek su bili, za ništa drugo

Te noći pasje cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonare.

0: Prošloga petka je u Senlurincu održan već 25. tradicionalni lobby party. Ovaj događaj je osmišljen s ciljem povezivanja poslovnih i društvenih aktera u regiji, a i lokalnih političara koji svojim lobiranjem mogu i žele doprinijeti općem gospodarskom i društvenom razvoju cjelokupne regije. Na priredbi su bili i predstavnici partnerskih gradova i županija iz susjedne nam Hrvatske, među ostalima iz Virovitice, odnosno Virovitičko-podravske županije. Naš je sugovornik, idejni začetnik cijele priredbe, Marko Đervari.
1: Ja sam bio gradonačelnik ono doba i imao sam planove, velike, velike planove. I kako sam ja vidio da najmanje mi treba 10-20 dana da ja nađem se sa onima, sa ministrima, državnim tajnicima kod koji bi ja trebao da lobiram. I sad sam gledao da to će meni mjesec dana za to biti. I mislio sam ja, ako bi oni došli k meni, uamo, neki program da se nađe tako što bi je interesiralo. Tako da ja sam neke pozvao, nekima pisao pisma, bit će to i drugi, bit će to svako, pa ćete i vi se naći sa prijateljima i sa državnim tajnicima i ministrima i tako. I čudo, evo tako to se desilo, to se svidilo njima i došli prvu godinu i poslije dotle smo stigli da kad su najveće lobby party bile, onda je bilo 1500 posjetitelja tu, to znači da su sve viši funkcionjeri bili, direktori iz državnih poduzeća i velikih poduzeća, političari i tako.
0: Kao gradonačelnik, a isto tako i kao čovjek koji ima prijatelje u Hrvatskoj, vi ste permanentno uključili partnere iz susjedne Hrvatske, iz Virovitice i susjednih županija, s ciljem da se oni mogu upoznati i sa mađarskim poslovnim ljudima, političarima. Tu ste postigli neke veće rezultate.
1: Nisam baš velike rezultate znamo postigli. Što je najvažnije, granica jeste granica. Ona može podijeliti, ali može i vezati. Mi smo prešli granicu tako da vežemo. I evo sad ako to gledamo, ima Jankovac hotel, blizu Virovitice. Evo to je jedan projekt, prekogranični projekt sa nama, sa to i muzejom. Tako da to je jedno. Drugo opet, željeznica, što je se zvala prije, to je bila željeznica vlasništvo St. Lorenza, Slatine i Našice. I posle Prvog svjetskog rata srušili most i potpuno se zaboravilo. I sad, i to isto je bio u suradnji taj program, u suradnji sa Našicom i Slatinom. A sad ćemo opet jačati tu vezu, jer pronašli smo šine. Stare šine, one iz onog doba. I što je interesantno, ne samo za Slatinu, nego za nas, baš za St. Lorenza, za Mađarsku. Ako neko ide u mađarski parlament, onda prije što kažu tamo ovi vodiči, kad ode u gornji dom, donji dom, kad ode, ovo što je namještaj, ove klupe i to sve, to je slavonski hrast. A slavonski hrast kako je došao u Budimpeštu? Na ovim mašinama, što smo oni bili pronašli ove šine i mi ćemo sam praviti željeznicu malu sad na ovim mašinama, tako da originalne šine, originalne šrafi i tako drugo, što uskoro će biti gotova i ta cesta.
0: Održavaju se i poslovni forumi, tu su brojni gradonačelnici, a vidjeli smo i političare iz okolnih naselja, općina, županije. Mislim da je to jedan dobar forum za svakoga tko želi malo bolje upoznati jedan drugoga.
1: Pa evo, danas mi očekujemo jednog državnog tajnika, jednu predsjednicu jedne ekipe iz parlamenta. To je opet sad, od davnih doba nije bilo tako. Sad opet počelo malo. Evo, ko gledamo na cesti, sad se skupljaju prijatelji i poznanici koje se sad upoznavaju. I to je lobby.
0: I dijele se i vizit karte, vidjeli smo.
1: Da, sad je počelo opet da je važno. I sad opet vidi se to da nije dosta da na fesu stavimo koje što, nego da gledamo oko u oko. I da se dogovorimo, puno više znači. A još ako popijemo neku čašicu, možda i dobre rakijice, ili pojedno tu vaš langoš. Iz Virovitice su došli koji sa langoš prave. To je opet fantastično da iz Virovitice mađarski langoš prave.
0: Onda to je i jedno lijepo druženje.
1: Pa i druženje i poslovno i politički, mislim da ukupno sve to.
2: Hrvati@radio.hu

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskom sakralnom muzeju u Prisiki 17. rujna bit će otvorena izložba Ikone u zapadnoj Mađarskoj, priređena u okviru festivala Ars Sacra. Izložbu će otvoriti župnik i arhivar Richard Inžel, stručno vodstvo na hrvatskom jeziku održat će kustos Šandor Horvat, a uz to Žanet Danč predstavit će pribore i pravila ikonopisanja. U Koljnofu u subotu 19. rujna će se održati Dan sela i tradicionalna berbena povorka. Povorka kreće u 15 sati iz ulice Mira, a od 16 sati nastupa folklorna skupina Koljnofskog hrvatskog društva. U nastavku programa predstavit će se plesna skupina Tremor, Tünde Tod i Studio T. Večernja zabava počinje od 21 sat. Berbena svečanost bačkih Hrvata održat će se 19. rujna u Baškutu. Program počinje u 16 sati svetom misom na hrvatskom jeziku, a u 17 sati kreće svečana povorka. Od 18 sati i 30 minuta nastupaju hrvatska kulturna društva i učenici iz Baškuta, Dušnoka, Santova, Baje i Gajića. Svečanost završava balom uz orkestar Bačka. U sklopu programa Županijska samouprava Bačko-Kiškunske županije dodijelit će i županijsku nagradu Ivan Antunović, istaknutoj osobi koja je doprinjela općem razvoju identiteta i očuvanju hrvatske narodnosne kulture na prostoru Bačko-Kiškunske županije. U Santovu 19. rujna će biti otvorena spomen izložba posvećena proslavljenom hrvatskom nogometašu Albertu Florianu, rođenom u tom bačvanskom naselju. Program pod nazivom Mjesto gdje je sve počelo počinje u 14 sati na trgu Alberta Florijana. Okupljene će pozdraviti načelnik Gabor Varga, a prigodnim riječima obratit će im se i Magdolna Albert. Izložbu će otvoriti Čaba Tobok, ravnatelj muzeja Ferencvaroša. U programu će sudjelovati glumac Stipan Đurić i Santovačka narodnosna skupina za njegovanje tradicije Veseli Santovčani. Nakon polaganja vijenaca kod Albertova spomenika, posjetitelji će izložbu moći razgledati u zgradi nekadašnje seoske škole. U pomorskom naselju u Mlinarcima 19. rujna se održava tradicionalna manifestacija Dan Zrinskih, manifestacija koja se održava od 2007. godine. U sklopu dana održat će se dva znanstvena predavanja o obitelji Zrinski. Jedno predavanje će održati dr. Jožef Podanji, umirovljeni general bojnik, dok drugo predavanje dr. Petar Feletar, hrvatski geograf, demograf i povjesničar. Vojne povijesne postrojbe i udruge koje njeguju vojnu tradiciju okupit će se u 11.30 kod Doma kulture u Mlinarcima, odakle kreće svečana povorka prema Milenijskom memorijalnom parku, a u dvorištu nekadašnje škole održat će se svečanost otkrivanja spomenika. Nakon zajedničkog ručka slijedi predstavljanje i prikaz života i vještina vojnika pograničnih utvrda u izvedbi udruga iz Mađarske, a potom slijedi kulturni program i nastup kulturnih skupina iz naselja koje njeguju uspomenu na obitelj Zrinski iz Belezne, Krestura, Mlinaraca, Örtiloša, Goričana, Donje Dubrave, odnosno Legrada. Hrvatska samouprava Harkanja poziva sve zainteresirane na 7. susret hrvatskih zborova, koji će se održati u subotu 19. rujna u 14 sati u Harkanju. Mjesto priredbe je osnovna škola Palkitoibel, gdje će se okupiti hrvatski zborovi iz cijele regije, a nakon koncerta slijedi zajednička večera i druženje svih sudionika. Tradicionalno hodočašće u Lovretu održat će se 19. i 20. rujna. U subotu u 18 sati počinju molitva Očenaša i Sveta ispovjed, dok će večernju misu u 19 sati predvoditi željezanski biskup Egidije Živković. Nakon mise slijedi procesija sa svijećama i noćno bdijenje. U nedjelju će jutarnja dvojezična misa biti služena u 8 sati. Svečanu misu na hrvatskom jeziku u 10 sati predvodit će velečasni Branko Kornfeind uz sudjelovanje klape Dičaki. Hrvatska samouprava Anzabega u rujnu priređuje ciklus programa pod nazivom Kolo, hrana, kultura, Hrvatske nedjelje u Anzabegu. Susreti će biti održani 13., 20. odnosno 27. rujna, svaki put od 17 sati u društvenom domu Porkvaroš. Posjetitelje očekuje hrvatska gastronomija, predavanja i upoznavanje s narodnim običajima, kao i glazba u izvedbi orkestra Kolo. U programu sudjeluje i Anzabeški plesni ansambl Igra, koji će održati i plesačnicu.
1: Vremenska prognoza.
0: U prijepodnevnim satima će još biti oblačno i kišovito vrijeme, tek od popodnevnih sati se očekuje postepeno razvedravanje, a uz to ojačat će i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 16 i 21, dok u večernjim satima između 10 i 13 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: stiska.
1: U Šenkovcu u Republici Hrvatskoj je u ponedjeljak 7. rujna, dakle prije tjedan dana, svečano obilježena 460. obljetnica junačkog proboja i pogibije Nikole Šubića Zrinskog u Sigetskoj bitki. Središnja svečanost održana je kod mauzoleja obitelji Zrinski, gdje su predstavnici državnih institucija, vojske, crkve, Hrvatske i Mađarske te brojni građani odali počast hrvatskom banu i vojskovođi. Nikola Šubić Zrinski krenuo je 7. rujna 1566. godine sa svojim braniteljima u posljednji proboj iz Sigetske utvrde. Njegova obrana Sigeta od brojčano nadmoćnije osmanske vojske ostala je trajnim simbolom hrabrosti, odanosti, domoljublja i spremnosti na žrtvu. Na obilježavanju su posebno bili zapaženi sudionici iz Mađarske. U Šenkovec je stiglo izaslanstvo Sigeta predviđeno gradonačelnikom dr. Peterom Vašom. Njihovo sudjelovanje još je jednom potvrdilo snažnu povezanost hrvatskog i mađarskog naroda kroz zajedničko povijesno nasljeđe Nikole Šubića Zrinskog i Sigetske bitke. U svečanom postroju sudjelovali su i zrinski vitezovi Sigeta, odnosno zrinski kadeti iz Krestura, koji svojim djelovanjem čuvaju uspomenu na obitelj Zrinski. Među uzvanicima je bio i hrvatski veleposlanik u Mađarskoj Mladen Andelić. Govornici su istaknuli da Sigetska bitka nije bila važna samo za Hrvatsku i Mađarsku, nego i za cjelokupnu europsku povijest. Posebno su upozorili na potrebu obnove mauzoleja obitelji Zrinski i kompleksa Svete Jelene, koji su ocijenili kulturnim blagom europskog značaja. Nakon svečanosti kod mauzoleja, sudionici su u mimohodu krenuli prema spomeniku Nikoli Šubiću Zrinskom na trgu Svete Jelene. Ondje su zapalili svijeće, a potom su sudjelovali na svetoj misi u župnoj crkvi. Program je nastavljen u Čakovcu predstavljanjem knjige Tko je tko u obitelji Zrinski, objavljene na mađarskom jeziku u sklopu projekta Interreg. Obilježavanje je proteklo u znaku zajedničkog hrvatsko-mađarskog čuvanja uspomene na sigetske junake i baštinu obitelji Zrinski.
0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.

Dragi slušatelji, 9 je sati i 57 minuta. Evo, stigli smo do kraja današnjeg druženja. Zahvaljujem se svima koji su ponedjeljak 14. rujna pratili našu emisiju i točno na početku 38. radnog tjedna u godini. Evo, pred nama je novi radni tjedan, nova druženja. Molim vas, ukoliko je moguće, pratite i ostalih dana naše emisije na hrvatskom jeziku. Pružamo vam svježe informacije, dobru glazbu i naravno aktualnosti o događajima Hrvatske zajednice u Mađarskoj. Evo, to je bilo sve za danas. Praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan i lijep dan. Do slušanja.